0: پاس آ رہے تو اس کے لیے کیا اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے؟ آپ نے جن اسکیمس میں نویش کیا تھا کیا وہ اسکیمس اچھے سے پرفارم کر رہی ہے؟ انہیں میں پیسہ کنٹینیو کرے یا نہ کرے یا بدلنے کی ضرورت ہے؟
1: آل رائٹ، آر نیکسٹ کالر فرام مہاراشٹرا، گروناتھ. گروناتھ جی سواگت ہے، آپ سوال پوچھیں.
2: نمسکار میڈم
1: جی. نمسکار
2: میم. سر سے میرا ایک کوشچن ہے، ابھی میرے پاس ریٹائرمنٹ سمجھو 2 لاکھ کا، مطلب کس فنڈ میں مجھے جانا چاہیے؟ ایک سال کے لیے، مجھے لانگ ٹرم کے لیے نہیں جانا ہے، شارٹ ٹرم کے لیے، تو اس میں کم سے کم رسک ہو اور کچھ اچھا ریٹرن ملے، تو کچھ ایسے فنڈوں کے بارے میں تھوڑا بتائیے. تھینک یو.
0: گروناتھ جی، جو آپ نے میرے کو اپنا ہورائزن بتایا 1 لاکھ کا، سوری 1 سال کا اور 2 لاکھ کا، 2 لاکھ روپے آپ نویش کرنا چاہتے، تو میں آپ کی باتوں سے سمجھ پا رہا ہوں کہ یہاں پہ جو آپ کا ایک ہورائزن ہے وہ فکسڈ ہے، آپ کی جو نیڈ ہے وہ فکسڈ ہے کہ آپ کو 1 سال کے بعد اس پیسے کی آوشیکتا ہوگی. دیکھیے، جب بھی تھوڑے سمے کے لیے پیسے لگانا ہونا تو ہماری جو ایک نیڈ ہوتی ہے، وہ ہمارا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ ریٹرن کمانا نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ یہ ریٹرن ہمارا آبجیکٹیو ہونا چاہیے کہ وہ پیسہ سیکیور رہے، جس کو ہم لوگ پریزرویشن آف کیپٹل بولتے ہیں، اور ساتھ ہی میں ایک ٹھیک ٹھاک، مطلب جو ایک انفلیشن کے آس پاس کا ریٹرن ہے وہ مل جائے، کہ پیسہ ہمارا ڈیٹیریٹ بھی نہ ہو. کیونکہ اگر آپ کسی ایک ریٹرن کے لالچ میں کسی ایک رسکی اسیٹ کلاس میں جائیں گے، جیسے کہ اکوٹیز ہو گیا جو کہ 1 سال کے لیے نہیں ایڈوائزیبل ہوتا، تو وہاں پہ سب سے پہلے رسک یہ آ جائے گا کہ 1 سال کے بعد کیا وہ پیسہ اتنا ہی ہوئے گا جتنا آپ نے نویش کیا، اور آپ کیا اس کو وڈرا کر پائیں گے. تو جب بھی ایسے شارٹ ٹرم گولز ہوتے، وہاں پہ بہتر رہے گا کہ آپ فکسڈ انکم میں لگائے. اور میری سمجھ میں 1 سال کے لیے تو آپ ایف ڈی میں بھی نویش کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایک گارنٹیڈ ریٹرن چاہیے. اور اگر آپ تب بھی کسی میوچل فنڈس کی طرف جانا چاہیں گے، تو جیسے کہ ہم کچھ کالز پہلے بات کر رہے تھے، آپ ایک اچھے لیکوڈ فنڈ کا چناؤ کر سکتے ہیں.
1: All right, let's see what is the next big story of the day. The Reserve Bank of India has introduced fresh instructions on rupee derivatives to curb currency speculation and maintain an orderly foreign exchange market. The central bank has reduced the threshold for foreign exchange derivative transactions without underlying exposure from $100 million to $5 million across authorized dealers and recognized stock exchanges. Additionally, the RBI has introduced a foreign exchange risk reserve requiring authorized dealers to maintain a cash reserve equivalent to 20% of the rupee value of qualifying derivative contracts exceeding $2 million.
3: جی اگلے کالر ہیں غازی آباد سے انل، سواگت ہے آپ کا، سوال پوچھیں.
4: گڈ ایوننگ سر.
3: گڈ ایوننگ
4: سر. آئی ایم 65 ایئرس آف ایج اور میں نے ابھی ریسنٹلی 20 لاکھ روپے سینئر سٹیزن اسکیم میں ڈالے، اور میرا ایچ ڈی ایف سی اور نپون گروپ میں مڈ کیپ، اسمال کیپ، فلیکسی کیپ اور بیلنس ایڈوانٹیج فنڈ اور لو ڈیوریشن فنڈس بھی چل رہا ہے، جس میں 40,000 پر منتھ ڈالتا ہوں. سر میرا کوشچن اب یہ ہے، پی پی ایف آلریڈی ہے، کنٹینیو ہے، میرا کوشچن یہ ہے کہ اب میرے پاس 5 لاکھ اسپیئر ہے، شوڈ آئی گو فار سینئر سٹیزن اسکیم اور شوڈ آئی انکریز بائی سیپ or should I go in this mutual funds? And I don't need this money for long term. Senior citizen, I can extend 5 or 3 years. Please suggest.
0: Anil ji, as you just mentioned, so when we invest our money in a senior citizen savings scheme, the main objective is to get a guaranteed income. Because that's a very good investment product provided by the government, wherein you get a guaranteed return 8.2% as of now for this quarter. But when your goal is not to get regular income and probably the horizon is a longer one, say maybe 5 years or 10 years, then it is better that you move towards equities. But as you were telling me that you are also invested in equities, it is very important for you to get a overall view of your complete portfolio. What portion of the portfolio does equity form and what percentage of it is in fixed income? Ideally, in retirement, when your objective is to generate regular income, equities should form around 30-40%, not more than that. But if this money is something that you want to use for creating wealth, you can probably move to a diversified equity fund, a flexicap fund or an index fund for less risk.
1: All right.